0: Hit FM radio.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Ovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.